0: J'aurais aimé.
1: Un seul passage, un seul move CD, un seul galet safrona ou les bordes de la chine. Un seul les safrona ou les bsias de macrona. Ou les mabraounas, un coup de pal hum aïsin. Un seul les lignes de bout, plus أشلت لو حطهم وحقنا والو ما خلاو أش أصحاب في الحصانات اللي يكون يضحنون في ظهركم ما فيهاش في وضربونا مضمانون أش الغمة قال استغلوا حتى فيه أش اللي كتبوا في الدليل صحونا ما بالون أش اللي باو لينا كلام قوي وحوثان عيشونا
2: في مبين بدون تعالى
3: ما كاين والو
2: ما كاين والو
3: ما كاين والو
2: ما كاين والو
3: والله ما كاين
2: والو ما كاين
3: والو والو والو
2: والو
3: والو
2: والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو والو وال